شایدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا داکو تدبیر قانونی و دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرتن. ریبه بریا و گوستنا لپارزگهاد لبیرا گهاندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی یک و سرانساری هرمایی از موننده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و اف بریا رجل چرچووی پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریا ده گهشتناوان و بری به ناوندن کو از مونی ده جی بکه.

وخلق ما يأيرو لسرطة خاصة في الدولة كوغري داي بارس غهاي هلبة ورم بهفرة ويتاخي وديرو كويا كفنا روبال كيش ناس بكين. تخاصي في الدولة تخاصي في الدولة وكيك جناب تيرترين ومسين تيرين تاخن باشاري هلبة دي ناس كرين ولا آلي باشوري روش آباي باشار دي مينا و او هو جيلي دي كابا افتا خابي هرينجيا خايا نشتا جيبونا و بازر كاني ناف دارا و دوست سالة بيستان دا اف هيري ما بو روبريا كوبر فرح بونا كامنزين و اب هاسا زيابو و بو يك جيك جتاخن هاري زندي كو قلك كو دبستان و بازار و مسكتشي و خارنجا و نابنده خزمت قوزيري يكو جهرنگیا ده ناف خادجی ده هومی بس دما نافا ناف لیکرنا کو تاخه سیف دبلی نافی ده تاخه جناب امیلی کو عربا ای ناف دار کو سیف دولی کو الهمی دانی دی ناس کرد یکو ده نسرانی لانه کو یرشانیا کو هم دانیا هلی بی او یکشی کو سیوارین هری گرینگن این بی باجاری دی دیرو که ده بو او کو سیف دولیشی الهم دانی دنافر اکو سالن نرسود او چلو پینجانده هیا سالن نرسود او شستو هفتانده بلی ساینه نجی حکومتا هلبه کریه او باجر کریه جنابنده کامنزین او زانستی و ادبتیه جی او هلبستوانی آوه جی او بو موزاوانیان او زنیاران کو هلبستوانی نزین این وکی ابو طیب کو المطاوی بجی کو او فوراسی و الهمدانی او فیلسوفین کو جی نافتار جی وک فیلسوف جی الفرابي كريا ديروكا هريميجي وسردميجي تيرا در باس بوي افتا

خلفه ام گیشتن داویا خلقه ما یا ایرو که اجولیانا برابو بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مرابن هیا خلقه کدن و بشادو یمی نسرکو تا خاصی فی الدوله و هندو کیفو خاشی دابی مینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناوه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ هیز نولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجومن خواه جاهی و شاریداری باجاری کو سفیر رو جلت هره بینه و با آوائی کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طیب آوائی کی کرنا به آرمان جاکو به حس کرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو استداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتبونا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تا قیز کریه لسروه که یکی جهاتونا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لناوندین خواه آماده بین که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جکار مندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که ریویا یا که جعالیه ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا وندا خاجیده ای کش بو لیکولینا کو سواقیا چویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرده ری وبریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کیم کرین

و اف بری اراج دل چرچو وای و پشت گرایا خان دکارن و کیم کرنا بری بوریا لسر مالی وان ده جیتی ده دا داکو هسن کریا کاریا ده گهیشتن آوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها هجرال دلال بولتان نوچیان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه دکو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بودزی و وگراندن و هر دو تکتور جی اکو آدیا انجومن خواجهی و شالیداری باجاری کو سفیر روشلات هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

تیم وزارت پرستنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پرستنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشت گره کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو به صداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تا قیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بین که پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیاردا که جکار مندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جعالی ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا ونده خاجیده ای کجبو لیک هولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرتن ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخواییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره خانده کارین و کم کرینا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگهی سینوریا که سلیمای بابل از سلیما که چون هاتنا روایا که پر هلنگیا لدرگهی سینوری روژن که لساطا پینجان سبهی حتی نهی که سبهی جدی رو که ایرو و بیوجی هاتیه دخویان یکادن هاتیه روستاندن او یک شیش بر که دست پیکرنا که خواباتن آلیه ترکیه این کش بو را کرنا پوکن که ماینان لسر که ریه دناوره هر دو درگهانده دو وکی که آماده کاریه که جبو و کرنا ریه که نویه که تیبتی جبو باجر کاشیه جی بازرگانیه. سروکه کومتیا که برسیف دانیال از گل پارزگاه دیر زوره فایز که باسش برکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,534 کدومنا زیبیان چاندنیه لی 17 دا وران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام تکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده دی سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که به راستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلال بولتان نوچیان گهداری دیگه. هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی کو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رو جلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

به هفهنگیین لگل پرسناسی ولکارین دانینا بلوکین که چمن طوی به آوائی که کرنا به آرمانجا که به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیایا که بستداما قطبونا پرانو استنگی کرنا که جهاتو بنا ولاتین مایین سیفل وزارت پروردهی یا سوری دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهروها جهشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لی کولینا که سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا که دخولیا که بده دا که تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین که پیوستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرده ریفه بریا و گوستنا لپارزگاه لبراگ هندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چچووه یا پشتگره یا خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که حسن کریا کاریاد گهشتناوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگه هیسی نوریا کو سلیمه بابل السلیمه کو کو چون هاتنا ریوایا کو پار هلنگی آل درگه هیسی نوری روژن کو لساطا پینجان سبهی حتا نهی کو سبهی جدی روکا ایرو و بیوجی هاتیه دخویانی کادن هاتیه روستاندن و او یک شیج برکو دست پیکرنا کو خواباتن آلیه ترکیه این کش بو را کرنا پوکن کو ماینام لسر کوریه دناورا هردو درگهان داد وکی کو آمادا کاریه کاش بو و کرناریه کانویا کو تیبتی جش بو باجر کاشیه جی بازرگانیه سروک کومتیا کو برسیف دانیا لیز گل پارزگاه دی رزوری فایز کو عباس شبر

کو بلند بونا آستا آوے چمی فوراتے 20204 چارکو دومنا زیبیان چاندنیه له 17 دا وران زرار دیتنا. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام تکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دو دو مادی تره که دی نافبرا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دی نافبرا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سه سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیری جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بینه.

دما و باشو خوش بگهداری ما خوشوی ستوده لال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان و اجولیانا بوره ما بریاراتیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر هلبسته تیک چوهی یا هلبستوانی ما مستظاهر ارتیکی وریم به هفره گهداری هلبستی وی بکن.

میناجیای اولمپوسه دل قطیا کل دبو رهنسه هندک مایی کو بزوتینه هندره من بشاوتینن دو هجه از بامم تو کاقری دفارانکه تکلمام شاهداته و هلاته از بین تو قالک دهجره تکل کامن شهدته و هلاته روحیتی اکا دخوی کو دهلینه من مقصد کر میناکو کس خاکه و کس خوایایا شلوله هندر کسفه دروا کسفه هندر کسفه دروا کسفه وکبوک که دروا رندو گیانا منی وکبوک که دروا رنده و گیانا منی گیان به گیان را لازلاز رنه بهارا من لارز دره لالارز هر دو مالن من جی خارکتی پوچو برفکا وصا باریان لما والی و هاوینا من کویا میرایی آجی فیدا کریا و بری خاجی جمر فاقدم و مالینه جدخا کرن دلوپا فیدا پوپوکا جیبویا تنی جی کو هیکردائی بباندورو لزرکو داخازا دیسا برفره لبسکن خاجی دهندوری خاده جی جبیر کریم.

ببر ام گشتن داویه خلق ما یعیرو کو اجولیانا بورابو برياراتيو دلال و گلک سپاس جبو گهدر کرینا ما بن و هر تمجی هنده کفو خاشی ده بن و بند آما بن هيا هل بست کدن و هل بست وانا کدن و سپاسی جبو گهدر کرناوا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه. هیز ناولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و بگراندنو هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیایا یا کو بستداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مایین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانی دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینش بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بین که و پندیا ده مجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بین و ازمونین که وزارت جهرو ها جهش یاردا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جعالیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیه کولینا که سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا که دخولیا که بده دا که تدبیرین قانونی او دست پیلانیه ین که پیوستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرده ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گهاندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا راجده چطروفه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرینا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

بال یوزه ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دیکن جبو که آوا کرنا تیکلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جیده همه والاتی آلمانیش بو کو سه سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیره جیا هری مزن جه کسین کو بونه کو همان والاتی ام پیک بینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجومن خواجه یا و شاری داریا باش

وكيل وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیان لگل پارسنا سیفل کارن دانینا بلوکن کوچه منطقی به آوایی کردن به آرمانجا کو به هسکن او پشت گرا کردن پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیار لحیا یا کو به صداما قطبونا پرانو استنگی کردن کو جهاتو بنا ولاتین مین سیفل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بین که و پندیا ده مجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوا بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک هولینا که سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا که دخولیا که بده دا که تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین که پیوستیال دجی ده خاصکارا ورن گرتن ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیراغ هندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه ها جلو دلال بولتا نوچه یان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رو جلت هره بینه و با آوائی کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

استدام قطبونا پرانو استنگی گرناکو جهاتو بنا ولاتی مین سیفر وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانی رجی تا قیز کریه لسروه که یکی جهاتونا کرن که دوی کارمندین جبو که چاودیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارد کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بین که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومنین که ازمانن که جی ببین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که ریوایا یا که جه آلیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا ونده خاجی ده ای کش بو ده کولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیال دجی دا خاسکارا ورن گرتن ری و بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنمای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چچووی پشتگره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده ده که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها هجرال دلال بولتان نوچیان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابروسه ده که تکتورین که چاندنیین که بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجومن خواجهی و شالیداری باجاری که سفیر روشلات هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرن.

Kim وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیایا کو به صداما قطبونا

pran û astengî kirina ku cihat û buna welatiyên me yên sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جیه تا قس کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوه کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا ده مجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خواهی ده ای کش بو لی کولینا که سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا که دخولیا که بده دا که تدبیرین قانونی و دسپیلانیه ین که پیوستیال دجی دا خاصکارا ورن گرتن. ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیراغ هندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از مونین دکو به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کیم کرین و بریا رجل چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کیم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریا ده گهیشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

ببر ام گشتن داویا خلق ما یعیرو کو اجولیانا بورابو برياراتيو دلال و گلک سپاس جبو قهدر کرینا ما بن و هر تمجی هنده کیف خاشی ده بن و بند آما بن هيا هل بست کدن و هل بست وانا کدن و سپاسی جبو قهدر کرنا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه ها جلو دلال بولتا نوچهان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائی یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرن.

تیم وزارت پرستنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پرستنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیار لحیا یا کو به صداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تا قز کریه لسر وی که یکی جهاتنا کرن که

Dargahı Hüsnü Reya ko Salema Babel Salema ko ko chun hatna riwaya ko parhelengi ale dargahı Hüsnü Re rojan ko le sa ta penjan sabah hatta nahi ko sabah jedi ruka iro babe va jihatiya da khuyan yakadan hatiya ra ustandin abiyak shijber ko da speakerna ko khabatan ali yetirgiyin kushbu راکرنا پوکن کو ماینان لسر کو ریدنا ورا هر دو درگهانداد وکی کو آمادا کاری اکاش بو وکرنا ری اکانو یا کو تیبتی جش بو باجر کاشی اجی بازرگانیه سروکه کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبرکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20504 کو دومنا زیبیان چاندنیه لی 17 داوران زرار دیتنه بال یوز ترکیه لشام نوح یلماز ام خوابات انخوا بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دودو مادی تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده دی سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که به راستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بورگی ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیه دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ام پیک بینه

عادل از بحیره مشترانه گوی روی بی برونم از به قربان مشترانه گوی روی بی برونم چرا کانی رش عربی دش خلن زانم و مشخلن زانم.

دش خونن زانم مو مشهن زان فنری فنی دارم عرض دالی مالا عرض الازه وقتی تا خود ادامه تیسن یعنی تالو بردن نگیم قربیش چون آتنه چمم کربیه جسرم ای بارا مانا خود ادامه سیم مرمی قربیسه شریت کنه

مشترانه گوتره و پرکیسه چه مفرات و پایچیکم جوانا خاطره خود ره و دور بسند یانه تالاله تبیره جوته کبره.

تکم ریمن مبین الور تکم عبد الیمان عبد الازی بختی تا خود دامت سندیان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگر بین ال دوسیکم ای وار هوا لگر مربین بر وال ماله

عبد الازبح حرام اشترى نقوم يراتا كم فؤاد سرمدا قره قره چن روز مقدیم نه سندیانه تالو ندید یادکم هرم دیت نه سندیانه تالو میراد کردن آدم تو قامت

شروج مقدام نسندیان تالو ندیت میرات کرن آدم تو خام تو بره عبد ولی مال عبد لذی بخته تا خود دامات سندیان تالو برده لگه مقرمش چینات نه چوه مکور می نشه سر آدسته مرم مقرمی سشریت کن عبد ولی مال عبد لذی بخته تا دامات سندیان تالو بده خاطر مکنه قید و بند تگران هستر خواهم ترسم نگه سندیان طالب برزنی موه وقصدی موه از اجبال سندیان

نانی حبرت قلم های تو سر بکوه سبنگ سره ممکانه سوره سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوجه سوه خلاتینه چند ساله که بگیجه سر پلان و دارای تو را به قول زره هور بکوته پیش آشاره به حمایه صورت تلیام قلشی نهی نبونه سر و سرمایه صد یک سال عمرین به چند تی

تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم داره به توان شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بسته ببین تیلی برای خسم ببین تیلی برای مدانه قبر قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقوینا مل دا ببین تیلی سوال اکر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم بیجن خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاو توزه خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و اونجم ده پرسنده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونه را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

تلی مدونه صدر دار و صاحب بیج تلی بر قسم بیج تلی بر مدونه قبر قبرستان بیج تلی دانی ما قبر را شوتاری بیج تلی شوه ما خسار کریم بیج تلی توقینا ملدا بیج تلی سواله کر نکردا بیج تلی دیسا پشتا خو مداد کریم بیج خیزا 14 سالی بو کارو خیلی 7 سالی دا بردل کا بدلی م بوچا و توزا خسار کوتی مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسن ده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میه که بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله می تمام و هفت خوینه می سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبانه را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دوته کتمه را مستانه کشته دخوازم قربی قاره نمرده میره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها هجالو دلال بولتانو چیان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلر و بری اولیکاریا هره میجر ابروسی ده که تکتور این که چاندنی این که بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داری باجاری که سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرن.

تیم وزارت پرستنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پرستنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو استداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مایین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا د مجمران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهرو ها جهش یاردا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خواهی ده ای کش بو لیک هولینا که سواقیا چه بدیریا

هنديرين ورقاب وياكو دخوليا كو بدا داكو تدبير قانوني ودسبيلانيا ينكو في وستيال دجي دا خاصكارا ورنجلتن. ریبه بریا و گستنا لپارزگهاد لبیرا گهاندیا که حقی و گستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هرمایی از موننده که به ریجای پینجی جسدی هاتی کم کرین و بریا رجل چچووی پشت گره خانده کارین و کم کرین آبری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندن کو از مونی ده جی بکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلر و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه دکو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندنو هر دو تکتور جی آکو آدیا انجومن خواجهی و شالیداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

تیم وزارت پرستنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پرستنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طیب آوائی کی کرنا به آرمان جاکو به حس کرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو استداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که ریناماین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا ده مجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که ریوایا یا که جه آلیه ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیکو لینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیین کو پیویستیال دجی دخواست کاراورین گرتن ری و بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنمای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده ده که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

کولین وان میل گادی که کل دیری جهیا ده هزاران سالا هر دماجیانا کل زاورا چمی جی افرینه ها بو و او جی هر دما کشیم بو لی چیای لیلونجی کو قردالیا کو زاروگا مرووی کو نی آداتی رال جبن کش کفتین کو دو رهی هاتی دو دریا جی هاتی ادر و لی سروی کو قرقالیا جی کو سری رومکا کو کیوری ها بو و دی بن سری دی جی کو کیورکی دزورکیا ها بو و زنیار کو دی بیشن کو جوان تشتان جی دیار دی با کو او کو میرا جی بزانی بونا هات بو بشارتین و او جی دست نشان تکی جی کو مرووی کو ندالتیا جی جی بری 4000 سال و جی مره بو و خورز دار دی با و بکو روا سامیا کو اول باواریا و شرط نه آنگو او خودی باوارا او کو رمانینه کو اولی او کو گنواریاریا بون هبو و بلکی جی باواریا او پارستنین کوی جی فرکو دست بیکی بون آنجی جی لکو نگاز هبو کو او جی بونا کو بنگه ها کو باورانی اولیین کو پشکت دری جبل کوچی کو هن کو قافن کو هر چانجی لکو ورگهی مروری اونا در تیالجی هات بوندیتن گمان هیا کو او مروری کو ندار تیاکو پرستوانیا هر چاجی دکه اجبلی ویجی کو پیروزیا کو غزالجی لباوری هبو و چنگیجی لکی لکا کو قرخودای انجنکیجی ازارو ککی نای در التیاجی هر قودایا کو غزالکی جی هبو او جی بوان را جی هات بو بشارتی جی سرد من بری دیرو که یه نیزی کی گنده کی کو چاندنی یه جی کو دست بکا جی سرد ما که وری یا جی نو جنده جی کو بری نها جی 8000 هیا 5000 سال بری زاینه ده لکه لکا گره انداره هیا و به دهان گره جی او جی گه هاشو نواری جی سرد من دیرو کی او بری دیرو که جی کل نوچه یا چیای گرمینج هبون او پرانی آوان جی هنجی لکلی کلین کمانا او قط نبونا او دورا کو جی بلکی شان و شوپنین کو گل لک باورین کو نها جی ناس کرینا او دنوان ده جی هات بون او پارزگه ها انداری جی لنوچه یا افرینه یعنی جل باجار افرینه جکه بنترین کو برپرسگهین بری زاینه یکو آواهی آوه جی جروجا ایرو مایه اره خودیه کو جبوه جی هاتبو آوا کرن لی نرسته لی شونا وروانان کو دویجم او پرسگه ها جی جسرده من هتی دیان یعنی جی نوجنده یه او دگه جی هزار یکی بری زاینه او ده پرسگه ده جی کو نمیجه گه هک هیه کشونا لگنگی مرووان و پیوانان پیوانن مزن لبر دریای ویکو نیزکاریا هنه اونی قشاوانجی پیین اوکو لدو هاوالتناوانجی دست نشانده که کو روستنا کو درباسبونا پر رستگه هاجی یین کو تیبتی جی هبون اولیور، ام گیشن داویا خلک همه ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و مره بین بشال دو یمین لسر خلکا هن رو دینن باوارین اوهی لنف چیا چیای گرمش و لسر دمین بری زاینه اب مره بین هیا خلکا کدن و بشال دو یمین لسر وی خلکه و لسر وی چی رو که و ام هیوی دارن هنده که بخاشی ده بمینن و گلک سپاس جبو گهدر کرین آوا و هرتم هنده که فخاشی ده ممینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هیز نولیکاریا هندرلی و بری اولیکاریا هری میجر ابروسی دو کو تکتور اینکو چاندنی اینکو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و بگراندنو هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شالیداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیار لحیایا یا کو بستداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینش بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بین که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بین و ازمونین که وزارت جهرو ها جهش یاردا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جعالی ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو ده کولینا کو سواقیا چه بدیر یا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین کو پیویستیال دجی ده خاصکارا ورن گردن ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیراغ هاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتی یا کیم کرین و بریا راجده چچووه یا پشتگره یا خانده کارین و کیم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

سروکی کومتیا کو برسیف دانیا لیز گل پارز گهادی رزوری فایز کو عباس جبر کو بلندبونا آستا آوی چمی فوراتی ایست هزار و سپین سدو سو چار کدومنا زیبیان چاندنیه لی هفده دا وران زرار دیتنه بال یوز ترکیه لشام نوح یلماز ام خوابات انخوا بردوام دکن جبو که آوا کرنا تکیلین آبوری یکو به هستر و دودو مادی تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سردمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن نه جلو دلال بولتانو چیان گهداری دیگه؟ هیز ناولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نماس و هاتو بود زی و وگراندنو هر دو تکتور جی آکو آدیا انجومن خواجهی و شالیداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Kim Wezareta Parastina ya Suriye be hafhangiyen le gel parastina sivil karen danina blokin ko çeman tuyi be avay ki kirna be armanca ku le heskirna u pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danya le hayaya ku listadama kutubuna pranu astengi kirna ku cihatu buna valatiyen meyyen sivil. وزارت پروردهی یا سوری دا خویانی اکا بلاف کریا و جه موری و بریین پروردهی این کول پارزگاهان کوشاندیا دا خویانی دا جی تا قز کریا لسروی کو یکی جیهاتونا کرن کو دوی کارمن دینج بو کو چاو دیریا و سرانسار کرنا اسومانی هاتیا ارت کرن لگوری کو رینامین کو لنا وندین خوا آماده بن کو و پندیا دمج میراندنا کار او رومانین کو ازمانن کو جیب بن و ازمونین کو وزارت جهر و هاجی هشیاردا کو جکار مندکی کو جکار خایی کو ازمونا پشوا بجه ببینا و آنجی بیه کو هجاتی اکا روایا یا کو جعالی ری و بریاوی ببا به جه کو قبول کرنا نچهیا اونا وندا خاجی ده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرده. ریوبریا و گوستنا لپارزگاه لبراغ هندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هرمایی از موننده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرن و بریا راجد چچووی پشت گره خانده کارن و کم کرن بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

سەرۆکی حکومەتیە کۆبەرسی دانیا لێزگی لە پارێزگەهاتی روزدوری فایز کو عباس ژبەرکۆ بلندبوونا ئاستا ئاوێ چەمێ فوراتێ 20504 کۆدوومنا زیبیان چاندنیێ لە 17 دا وران زرار دیتنە بالیوز ترکیه لشامی نوح یلماز ام خوابات این خواب برداوام دکنش بو که آوا کرنا تیکیلین آبوریه که به هستر و دو دو مادی تره که دی نافبرا ترکیه و سوریه ده دی سردمی پیش ده جی و گو هرتنا لی سر ارده که برچاو بیه و دی نافبرا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایی دی سالا بوری ده جی ده همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیری جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه

خلقم يا إيرو لسرطة خاصة في الدولة كوغري داي بارزغهاي هلبي ورم بهفرة ويتاخي وديرو كويا كفنا روبال كيش ناس بكين تخاصي في الدولة تخاصي في الدولة وكيك جناف تيرترن ومسين ترين تاخن باشاري هلبي دي ناس كرين ولا آلي باشوريروش آباي باجار ديمينا و او هوجي لركبا افتا خابي جرينجيا خيانش تجيبونا و بازر كاني نافتارا و دوست سالة بيستان ده افهري ما برو بريا كوبر فرهبونا كامنزل و افها سازيابو و بو يكجي كشتاخن هاري زندي كو قلق كوت بستان و بازر و مسكتشي و خارنجا و نابنده خزمت قوزيري يكو جهرنگیا ده ناف خاده جی ده هوی بس دما نافا ناف لیکرنا کو تا خاصی فت دبلی نافی ده تاخی جنابا میلی کو عربا ای نافتار کو سیف دولی کو الهمی دانی دی ناس کرد یکو ده نصرانی لانه کو میرشانیا کو هم دانیا هلبی و یکشی کو سیوارین هری گرینگن این وی باجاری دی دیرو که ده بو او کو سیف دولی جی الهم دانی دنافره کو سالن نرسود او چلو پینجانده هیا سالن نرسود و شستو هفتانده بلی ساین انرژی حکومت هلبه کریه و باجر کریه جنابنده کامنزین و زانستی و ادبتیاجی و هلبستوانی آویجی و بموزاوانیان و زنیاران کو هلبستوان مزین این وکی ابو طیب کو المطاوی بجی کو و فوراسی و الهمدانی و فیلسوفین کو جناف دارشی و فیلسوفشی الفرابي كريا ديرو كهري ميجي و سرد ميجي تيرا در باس بوي افتاخو بكو خاشي اگر لغوري تاخن هلبي كافين كافنار وركو برفرح كرين و نوجان لبني افتاخو بشركو جديدو كافنار و دولندا و دولتاكو هلبي جي يكو دبنكو سيورا يعقل لك شارستانيا و سرد ميجي در باس بيه وك شارستانيا هتتيان شهرستانیا آرامی او سردمین جی یونانی او سردمین رومی او سردمین بیزانسی او سردمین اسلامی یکو دسپیکی سردمین همدانی او سردمین ایوبی او سردمین کو سردمین مملوکی او سردما عثمانی او سردما کو فرانسیان او سردمان جی یا سوریه نوشن او نها جی سوریه نوشن آوا کرنا تاخی سیف دوله برنگه کی فره ده سالیم پینجا شستی ده هاتی یه ست سالا بوری ده جی دست بیکریه ده ما کو باجاره هلی بی بری بالی روش آفای باش بری روش آفای و فره ببه او چند دونشتا جهین ویجی دونشته جهین تا خاصی فتوره افتخا به جهرنگی آخا یه جواکی او چاندی دیناس کرد میناکن لکتاخن نوشن این هلبه و مربط این هلبه این کنشی بک خاطی ها جورتا مینا عرب و کردان ترکمان و ارمینی کلی بر هیه و جیان دیکن شینه ای به تخشی بکو گرنگ باندی آخا جیخ کو خانال و خالن تیجی دیناس کرد روه دهی او کو خاندین بازرگانی و کار او کو مطبخین کو خارن کم نشوبی ین کو هلبی او چالی که جفاکی چاندی او اکثر سالا بونه یان دینی و گلیری و هلو هاجی افتخا به قهو خانه یا خایین گلیری کو دوکانشی کو شیرانی خارنگهین خارن هلبی یه رسن نافتاره موسیقی

مختلفه. ام گیشتن داویا خلکما یا ایرو کو ای جولیانا بورابو بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مرابن هیا خلکا کادن و بشادو یعنی لسرکو طاقه سیف الدوله و هندو کیفو خاشی دابمینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناما.

0: الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هنه ها جلو دلال بولتانو چیان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هرمه جرابلوسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندنو هر دو تکتور جی کو آدیا انجو من خواجهی و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هرمینه و با آوائه کی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرند.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طوی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو استداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مایین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریا و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریا لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاف دیریا و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که ریویا یا که جعالیه ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک و لینا کو سواقیا چه و دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین کو پیوستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرده ریو بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گهاندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چه جووی پشتگره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که حسن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

Dargahı Hüsnü Reya ko Salema Babel Salema ko ko chun hatna riwaya ko par helengi ale dargahı Hüsnü Re rojan ko le saat a penjan sabah hatta nahi ko sabah jedi ruka iro va be vajihatiya da khuyan ya kadın hatiya ra ustan dim ab yek shij ber ko da speaker na ko khabatan ali yetirgiyin kushbu Rakırına pokin ko mayınan le ser ko riyedin avvara her du dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kırına riye ka nuya ko teybeti jubu bajar kaşiyaji bazırganiye. سروکه کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبرکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته ایست هزار و سپین سدو سو چار کو دومنا زیبیان چاندنیل هفده دا وران زرار دیتنه بال یوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات انخوا بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر او دو

دیتره کو دی ناف برا ترکیه و سوریه ده و دی سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لی سر ارده کو برچاو بیه و دی ناف برا ده جی کو سوریه ده جی به آستیا کو براستی جی کو دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو هزار و پینسد کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ایم پیک بینه.

میناچیای اولمپوسه دل قطیا کل دبو رهنسه هندک مایی کو بزوتینه هندره من بشاوتینن دو هجه از بامم تو کاقری دفارانکه تکلمام شاهداته و هلاته از بین تو قالک ده هجره تکل کامن شهدته و هلاته روحیتی اکا دخوی کو دهالینه من مقصد کر میناکو کس خاکه و کس خوایایا شلوله هندر کسفه دروا کسفه هندر کسفه دروا کسفه وکبوک که دروا رندو گیانا منی وکبوک که دروا رنده و گیانا منی گیان به گیان را لازلاز رنه بهارا من لاراز دره لالارز هر دو مالن من جی خارکتی پوچو برفکا وصا باریان لما والی و هاوینا من کویا میرایی آجی فیدا کریا و بری خاجی جمر فاقدم و مالینه جدخا کرن دلوپا فیدا پوپوکا جیبویا تنی جی کو هیکردائی بباندورو لزرکو داخازا دیسا برفره لبسکن خاجی دهندوری خاده جی جبیر کریاب.

ببر ام گشتن داویا خلق ما یعیرو کو اجولیانا بورابو برياراتيو دلال و گلک سپاس جبو گه در کرینا ما بن و هر تمجی هنده کف خاشی ده بن و بند آما بن هيا هلبست کدن و هلبست وانا کدن و سپاسی جبو گه در کرناوا.

ناش گهدر المهجا و دلال ایرو امبواره برنامایا رولا ترکیه ده سوریه ده و اجولیانو براما بریا رادیو دلال.

زیر دروایی حکان فیدان دا خویان دیا کو گوت بیجه بالفره هنه اش بو زیده کرنا خطا که وک هستنی یا هریمی استراتیکیشی کوجه ترکیه دست بیده که و دست سر آخه سوری اردن رجی در باسی کو ولاتین کن داوی دیبه وزیر کارن دروایی کو مرا ترکی حکان فیدان دا خویانی نو یا کو گیرنگ دجی اشکره که کو دولتا ترکیه نهان ناف گوت بیشه او کو شیوارین کو کرده یه یلی گل کو کانیان کو اک عربستانی سودیه او هجماره کیج دولتین کو باندورن این لحریمایی آرمان جاوانجی کو هف دیدنا زیده کرنا کو آوا کرنا پروژه یا خطا کابک هستنی یا حریمی او بیشه یه کو وکی شیرایانی کو آب اولیایانو دیدیده اف خطاجی استراتیجه که و اف خطاجی استراتیجیک ده که ده سینورین ترکیه ده سپید که و ده سر خاکا سوریه که او کانیان اردونیه را در باسته با ده انجام ده جی بگیجه آخر بستانی سودی و ولاتین دین این که کم داوه عربان و ارمانجا سرکه یا که به پروژه خورد کرنا تفگر بازرگانیه نو دولتی و هزم کرنا وک هستنا چاپ کانیان انرژی و هر وحاجی روا دودو که ده کلوپلین که دناف برا هرمی و بارزن که جیهانیین که آبوری ده. فیدان ده دما که وجدانی بونا خواده ده رونشتنه که در گوله دیا ده که جو آلیه که اینستوسیا که پایمانگه ها که ناف دولتی دیا که نیکون استراتیکلیجی که و که نوالاتیان کو استراک پورا جهات بو ارگانیزه کرن رونه کی خستیه سر که هرگولیم وی بابا تیجی وی دیار کریه که اوه سنگیین مزید اما ترسین که جی اولوهیین که انها جی لپش بریابا گستنا دریایی او رین و آوی جی هنه

جار اكيد دا جرين كتا كو تيكيلي اوي ببكو بولتو كينكو نام دولة تيراكو هيا وزير كارن دربايي تيركيه بفرامي اكو راقان ديكو سروك امريكا دولان ترامب ناطيا خاكو دربايي جيكو ديار كيريا و دا خازن با اوهكي كسانا كو بجداري لوكتيا كو بلن و هف بيمانيا باكو ريكو التانكيه ناطيا دبا او که اول نکته جبریار دایا در روز هفته اکو هیا هشتی ا تیر مهی به کو پای تخت ترکیه را لانکاری ورل درخستن فی دنبالشان یه سروی کجی کو ترامپ ابریاریا خا به خارجی کو پشت راست کریا او د دما کو پیوند مندی کو تلفن یاد داویده جی کو بویر سروک ترکیه را رجتی با آدمگارجی انجام دو بو هر وها فی دانجی دکس کریا و دولتا یکوین امریکای دیاری راجی که هنجی وکی هر جا راجی پیپندیا و اندماتیا خواهی استراتیجیک جی و ها بونا خواهی از ناف که رزین که و ها فیمانی آده که تا واجی آده خواست کن و گورا گورا جی ویجیا که بردوام هیه و جی که هاوال بندان که اروپای راجی که دویلا چونه خواهی که پارستنا سربازی زیده بکن و بر پرسیاریین که مزین ترین و گران ترین ده جی واره کالوهیا و بر پرزامین ده جی که بگیرن سر ماله خواه دانستاندن امریکا و ایرانه جی و روشا لبنانه در باسی دوزه دانستاندنه که دیپلوماتیک ده دناو برا واشنگه ها و که تهرانه ده جی که فیدان که ده باریا دوزه یا که ده بجه پشتگره یا تمامی و باشتری جی که به شرط تو ترکیش بوان که هوالدانن آشتیه نیشانده ده اش بوان هوالدانن آشتیه نیشانده ده که ده جی وی جی دازانینا که لگورا زانیارین که ورژی هر دو آلی امریکا و ایرانی جی هوالدانن گلک جی دایی که دا خازن رستقینا نیشانده ده دا که بگیشن لحف کرنه که اتفاقه که خزمت اولوهی و آرامیه هری میده که لیلی بلی ده همان ده میده فیدان هشیاریه که آتون دایه که دیار کریه که جی بردوامی آریشه کلشگریه اسرائیلی لسر نافچه یه که باشور لبنانه ده به و ده به که سلمه استنگه کرنه خطا آرامیه و تک دانه که پرساندنه سرکفتنه که دانستاندنه که نهاجی دنه برا هر دو آلین

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها هجال و دلال بولتان نوچیان گهداری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نماس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائی یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Kim mazarata parsna ya Suriye be hafhangi en legal parsna civil karen danina bloken ko çaman toy be away kikirna be armanca ko be heskina o pisht gira kirna pra elko eşfariya le der zore pishti ru danya la haya ya ko istadama kutbuna pranu astangi kirna ko cehatu buna valatiyen meyen civil. وزارت پروردهی یا سوری دا خویانی اکا بلاف کریا و جه موری و بریین پروردهی این کول پارزگاهان گوشاندیا دا خویانی دا جی تا قز کریا لسروی کو یکی جیهاتنا کرن کو دوی کارمن دینج بو کو چاو دیریا و سرانسار کرنا اسومانی هاتیا ارت کرن لگوری کو رینامین کو لنا وندین خوا آماده بن کو و پندیا دمج میراندنا کار او رومانین کو ازمانن کو جیب بن و ازمونین کو وزارت جهر و هاجی هشیار دا کو جکار مندکی کو جکار خایی کو ازمونا پشوا بجه ببینا و آنجی بیا کو هجاتی کاری ویا یا کو جعالی ری و بریاوی ببا بجه کو قبول کرنا نچهیا اونا ونده خاجیده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرده. ریو بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

دارگه سین اوریا کو سلیما بابل سلیما کو کو چون هاتنا روایا کو پار هلنگیا ل درگه سین اوری روجن کو ل ساعت پنجان سبه حتا نه کو سبه جدی رو کا ایرو باب و جهاتیا د خویان یکادن هاتیا راوستان دم اب یک شیش بر کو د سپیکر نا کو خاباتن عالیه ترکیین کوش بو راکرنا پوکین کو ماینان لسر کوریه دن آورا هر دو درگهان داد وکی کو آمادا کاری اکاش بو و کرناری اکا نویا کو تیبتی جش بو باجر کاشی اجی بازرگانیه سروکه کومتیا کو برسیف دانیا لازگیل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوه چمی فوراته 20,504 کو دومنا زیبیان چاندنیه لی 17 دا وران زرار دیتنه بالیوزه ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب برداوام تکنش بو که آوا کرنا تکلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سردم این پیش ده جی و گهرتنا لسر ارده که برچاف بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سه سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه هج جلو دلال بولتا نوچه یان گه داری دیکن؟ هزن اولیکاریا هندرلر و بری اولیکاریا هره میجر ابروسی ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسینه نصف هاتو بودزی؟ و مگراندنو هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواه جهی آو شاری داری آبا جاری کو سفیر رو جلت هر بینه و با آوائی که فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

تیم وزارت پرستنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پرستنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طیب آوائی کی کرنا به آرمان

جاكو بحس كنا وبشت جرا كرنا برا الكو اشفاريا لدير زوري بشتي رودا نيار لحيا ياكو استداما قطبونا برانو استنگي كرناكو جهاتو بنا والاتيين مايين تيفل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تا قس کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوه کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لنا وندین خواه آماده بن که پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیاردا که جکار مندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایه یا که جعالیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خواهی ده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاصکارا ورن گردن ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گهاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی حاتیه کم کرین و بریا رجل چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرینا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاده گهیشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

Gadarvan in Hesha pishtidemeke aramiye gola meydanke disa balkeşiya xaya geçtiyari bidestixe. Jarek edin dibestarge hek jibu malbedu mevanin kudikeliyen rehati buni dinava bedawiya bihin ferehde digerin. گولا میدان که نها راستی هرکینک به هم پایا به سدان مالبد و میوانان تی جبر که اوود گره جه خواه وکی یک جه جه خوزایی هری بر بچاو این هرمی گولا با اوین خواهین آرام نباتان پاوایا هاوینی یا سارتی ناس کرن که او دکه وکشینک رو جانه جبو کسین کدو خوزن جا قربال خیاباجیر برهوین.

شتنه خارنگ هن پچوک و کامیونن خارنه. هر و هازه دبونه گرنگ ده ته گلیا جبو قای کاوانی و قایکن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین که ده داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

دنیزی گلی دانا خوزای و راحتیه بمینن. به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

دەرواایە هاکان فیدان دەخوییانیا و گوت بێژە بەرفرە هەنە شبوو تێداکردنا خەتەکۆڤک هەستنی یا هەرێمی استراتیژی کوژە ترکیە دەست پێدەکە و دەسەر ئاخە سووری ئۆردنەژی دەرباسی کۆوەڵاتیین کەنداوێ دبە وەزیرە کارن دەرواایە کۆمەرا ترکی هاکان فیدان دەخوییانین و یاکۆ گرنگ دەژی ئەشکرەکێ کو دولت ترکیه نهاد نفقت بشه او کو شیوارین کو کرده یه یلگل کو کانیان کو اک عربستانی سودیه سودیه او هجماره کیج دولتین کو باندورن این یه هریمایی آرمان جوانجی کو هب دیدنا زیده کرنا کو آوا کرنا پروژه یا خطا کابت هستنه یا هریمی او بشه یه کو وکی شیرایان یا کو آب اولیایانو دیدیده افخطاج استراتیجه که و اف خطاج استراتیجیک ده که ده سینورین ترکیه ده دست پیده که و ده سر خاکا سوریه که او کانیان اردونیه را در باسته با ده انجام ده جی بگیجه آخر بستانی سودی و ولاتین دین این که کم داوه عربان و ارمانجات سرکه یا که به پروژه خورد کرنا تفگر بازرگانیه نو دولتی و هزن کرنا وک هستنا چاپکانین انرژی و هر وحاجی روا دودو که ده کلوپلین که دناف برا هرمی و بارزن که جیهانیین که آبوری ده. فیدان ده دما که وجدانی بونا خواده. درونشتنه که در گوله دیا ده که جو آلیه که اینستیسیا که پایمانگه ها که نف دولتی دیا که نیکولین استراتیجی که و که نوالاتیان کو استراکپورا جهات بو ارگانیزه کرن رونکی خستیه سرکو هرگولین وی بابا تیجی وی دیار کریه که اوه سنگین مزید اما ترسین که جی اولوهیین که انها جی لپش بریابا گستنا دریایی اورین و آویجی هنه

جارکی دنده گرین کتا کو تکیلی آوی بپو کو پلتو که اینکو نام دولتی را کو هیا وزیر کارن دروایی ترکیه به فرامی اکو را کاندی اکو سروک امریکای دولان ترامپ ناتوی اخاکو دروایی جی کو دیار کریه او دا خاصن پا آوه اکی کسان اکو بجداری نکته اکو بلند او هف پیمانی با کوره کو التانکی ناتوی دبه او که او لکته جی بریارده یا دروشه هفتی ای که هیا هشتی ای تیر مهی به که پای تختا ترکیه را لانقره ور لدار خستن فی دانمارکشان پیه سروی یکی جی که ترامب اپ بریاریا خواه به خارجی که پشت راس کریه او دو دما که پیمد مندین که تلیفون یا داویده جی که بویره سروک ترکیه را رجاتوی با افنگاره جی انجام دو بو هروها فی دان جی دیکس کریه که دولتا یک بویین امریکای دیاری راجی که هنجی وکی هر جا راجی پیپندیا که اندماتیا خواهی استراتیجیک جی اوها بونا خواهی ازناف که رزین که اوها فیمانی آده که تاواجی آده خواست کن او گورا گورا جی ویجیا که بردوام هیه او جی که هاوال بندان که اروپای راجی که دویلا چونه خواهیین که پارستنا سربازی زیده بکن و بر پرسیارین که مزین ترین و گران ترین ده جی واره کالوهیا و بر پرزامین ده جی که بگیرن سر ماله خواه دانستاندن امریکا و ایرانه جی و روشا لبنانه در باسی دوزه ی دانستاندنه که دیپلوماتیک ده دناو برا واشنگه ها و که تهرانه ده جی که فیدان که دباریا دوزه یا که دبجه پشتگره یا تمامی و باشتری جی که به شرط تو ترکیش بووان که هوالدانن آشتیه نیشانده ده اش بووان هوالدانن آشتیه نیشانده ده که ده جی وی جی ده زانینا که لگورا زانیارین که ورژی هر دو آلی امریکای و ایرانی جی هوالدانن گلک جی ده یه که ده خازن رستقینا نیشانده ده ده که بگیشن لحف کرنه که اتفاقه که خسمت اولوهی و آرامی هری میده که لیلی بلی ده همان ده میده فیدان هشیاریه که تومدائه که دیار کریه که جی بردوامی آریشا کلشگریه اسرائیل لسر نافچه یکو باشوره لبنانه ده با و ده با که سلمه استنگه کرنه خطا آرامی و تک دانه که پرساندنه سرکفتنه که دانستاندنه که نهاجی دنه برا هر دو آلین لپشتی که فردائیه بری

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتانو چیان گه داری دیگه؟ هزن اولیکاریا هندرلر و بری اولیکاریا هره میجر ابروسی ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نماس و هاتو بود زی و بگراندنو هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائی کی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیه کرن.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طیب آوائی کی کرنا به آرمانجا کو لحس کرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو بستداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارد کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بین که پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیار دا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایه یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا ونده خواهی ده ای کش بو لیک ولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیویستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرده ری وبریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از موننده که به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چچووه یا پشت گره خانده کارن و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

بالیو زه ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکن جبو که آوا کرنا تیکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده ده سردم این پیش ده جی و گو هرتنا لی سر ارده که برچاو بیه و دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیونه باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگه ها کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید هموالاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همانوالاتی ایم پیک بینه.

كما يا إيرو للسرطة خاصة في الدولة كوغري داي بارس غهاي هلبي ورم بهفر ويتاخي وديرو كويا كفنا روبال كيش ناس بكين تاخاسي في الدولة تاخاسي في الدولة وكيك جي نافر تيرترين ومسين تيرين تاخين باشاري هلبي دي ناس كدين ولا آلي باشوريروش آباي باجار ديمينا و او هوجي لدكابا افتا خابي هرينجيا خايا نشتا جيبونا و بازر كاني نافتارا و دست سالة بيستان دا اف هيني ما بو روبريا كوبر فرح بونا كامنزل و اب هاسا زيابو و بو يكجي كشتاخن هاري زندي كو قلق كو دبستان و بازار و مسكتشي و خارنجا و نابنده خزمت قوزاري يكو جهرنگیا ده ناف خادجی ده هومی بس دما نافا ناف لیکرنا کو تاخه سیف دبلی نافی ده تاخه جناب امیلی کو عربا ای ناف دار کو سیف دولی کو الهمی دانیم دیناس کرد یکو ده نزرانی دانه کو میرشانیا کو هم دانیا هلبی و یکشی کو سیوارین هری گرینگن این وی باجاری ده دیرو که ده بو او کو سیف دولی جی الهم دانی دنافر اکو سالن نرسود او چلو پینجانده هیا سالن نرسود او شستو هفتانده بلی ساینه دجی حکومتا هلبه کریه او باجر کریه جنابنده کامنزین او زانستی و ادبتیه جی او هلبستوانی آوه جی او بموزاوانیان او زنیاران کو هلبستوانی مزین این وکی ابو طیب کو المطاوی بجی کو او فراس جی و الحمدانی او فیلسوفین کو جی نافتار جی وک فیلسوف جی الفرابي كريا ديروكا هريمي جي و سردمي جي تيرا در باس بوي افتاخا بكو خاشي اگر لغوري تاخن هلبي كافين كافنار وركو برفرح كرين ونوجان لبني افتاخا بشركا جديدوكا كافنار و دولندا و دولتاكو هلبي جي يكو دبنكو سيوريا قلق شارستانيا و سردمي رجي در باس بيا وك شارستانيا هتتيان شارستانیا آرامی او سردمین جی یونانی او سردمین رومی او سردمین بیزانسی او سردمین اسلامی یا کودس پیکی سردمین همدانی او سردمین ایوبی او سردمین کو سردمین مملوکی او سردما عثمانی او سردما کو فرانسیان او سردمان جی یا سوریه نوشن او نهاجی سوریه یا نوشن آوا کرنا تاخی سیف دوله برنگه کی فره ده سالیم پینجا شستی ده هاتی یه ست سالا بوری ده جی دست بیکریه ده ما کو باجاره هله بی بری بالی روش آفای باشوری روش آفایی و فره ببه او چند دونشتا جهین ویجی نشته جهین تا خاصی فتوره افتخا به جهرنگی آخا یه جواکی او چاندی دیناس کرد مینا که لکتاخ نوشن این هلبه و مربط این هلبه این کنشی بک خاطی ها جوتا مینا عرب و کردان ترکمان و ارمینی کلی بر هیه و جیان دیگر شینه ای به تاخی جی بکو گرنگ باندی آخا جیخ کو خانال و خالن تیگ جی دیناس کرد روی دهی او کو خاندین بازرگانی و کار او کو مطبخین کو خارن کبن شوبی ین کو هله بی او چالی کین جفاکی چاندی او اکثر سالا بونه یان دینی و گلیری و هرو هاجی افتخا به قهو خانه یا خایین گلیری کو دوکانین جی کو شیرانیا خارنگهی خارن هله بی یه رسن نافتاره

مختلفه. ام گیشتن داویا خلک ما یا ایرو کو اجولیانا برابو بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مرابن هیا خلک کدن و بشادو یعنی نسرکو تا خاصی فالدوله و هندو کیفو خاشی دابمینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناما.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلال بولتان نوچیان گهداری دیگه. هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داریا باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائی یکی فرمی رادستیا هر دو سازیان هاتیا کرن.

وزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طیب آوائی که کرنا به آرمانجا کو به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو بستداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مایین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمندین جبو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که رویا یا که جعالیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لی کولینا کو سواقیا چه ویدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین کو پیوستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرده ریوه بریا و گوستنا لپارزگاه لبیراغ هندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چه جووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که حسن کریا کاریاد گهشتناوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

خلقمایا ایرو لسر وزیره کو ترکیه فیدان کو دخیانه گوت بیجین بر فرهنج بو کوزی دکلنا خطا کا وگوستنه یا هری مستراتیکیجی کوش ترکیه دست پیدی که او دی سر آخو

دەرڤایێ هاکان فیدان دەخویان دیا کۆ گوت بێژە بەرفەرە هەنە ئش بوو زێداکردنا خەتەکە وەک هەستنی یا هەرێمی ستراتیژی کۆژە ترکیە دەست پێ دەکا و دەسەر ئاخە سووری ئۆردنەژی دەرباسی کۆ وڵاتین کەنداڤێ دبە وەزیرە کارن دەرڤایێ کۆمەرا ترکیە هاکان فیدان دەخویانین و یا کۆ گرنگ دەژی ئەشکرەکێ کو دولت ترکیه نهان نبود بشه او کو شیوارین کو کرده یه یلگل کو کانیان کو اک عربستانی سودیه سودیه او هجماره کیج دولتین کو باندورن این لیه ریمایی آرمان جاوانجی کو هب دیدنا زیده کرنا کو آوا کرنا پروژه یا خطا کوک هستنه یا هریمی او بیشه یه کو وکی شیرایانه کو آب اولیایانو دیدیده اف خطاجی استراتیجه کا و اف خطاجی استراتیجیک ده که ده سینورین ترکیه ده دست پیده که و ده سر خاکا سوریه که او کانیان اردونیه را در باسته به ده انجام ده جی بگیجه آخر بستانی سودی و ولات اندین این که کم داوه عربان و ارمانجات سرکه یا که به پروژه خورد کرنا تفگر بازرگانی نو دولتی و هزن کرنا و کستنا چاپ کانیان انرژی و هر وحاجی روا دودو که ده کلوپلین که دناو برا هرمی و بارزن که جیهانی که آبوری ده فیدان ده دما که وجدانی بونا خواده درونشتنه که درگوله دیاده که جو آلیه که انستوسیا که پایمانگه ها که نو دولتی دیا که نیکونی استراتیجی که و که لولاتیان استراک پورا جهات بو ارگانیزه کرن ارونکی خستیه سرکو هرگولین وی بابا تیجی وی دیار کریه که اوه سنگین مزید اما ترسین که جی اولوهیین کن هاجی لپش بریابا گستنا دریایی اورین اویجی هنه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جلو دلال بولتان نوچیان گهداری دیگه. هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

مزارت پارسنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پارسنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن طیب آوائی که کرنا به آرمان جاکو به حس کرنا و پشت گره کرنا پرا الکو اشفاریه لدیر زوری پشتی رو دانیار لحیایا کو استداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تا قس کریه لسروه که یکی جهاتونا کرن که دوی کارمندین جبو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیاردا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که ریویه یا که جه آلیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خواهی ده ای کش بو لیک ولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاصکارا ورن گرده ری و بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرینا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگهی سینوریا که سلیمای بابل از سلیما که چون هاتنا روایا که پر هلنگیا لدرگهی سینوری روژن که لساطا پینجان سبهی حتا نهی که سبهی جدی رو که ایرو و بیوجی هاتیه دخویان یکادن هاتیه روستان دن او یک شیش بر که دست پیکرنا که خواباتن آلیه ترکیه این کش بو را کرنا پوکن کو ماینان لسر کو ریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آمادا کاریه که جبو و کرنا ریه که نویا کو تیبتی جش بو باجر کاشیه جی بازرگانیه. سروکه کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبرکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کو دومنا زیبیان چاندنیل 17 داوران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام تکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دودو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گهرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگه ها کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیریجه یا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ام پیک بینه.

وكوچ هاتنا رواية كو بارهلنگي على درگه سينوري روجن كو لساعة پنجان سبهي حتى نهي كو سبهي جدي روكا ايرو بابي وجي هاتيا دخوياني اكادن هاتيا روستاندن و ابي اكشيج بر كو دس بكرنا كو خاباتن آلية ترگيين كوش بو را کرنا پوکن کو ماینان لسر کو ریدنا ورا هر دو درگهان داد وکی کو آمادا کاری اکاش بو و کرنا ری اکا نویا کو تیبتی جش بو باجر کاشی اجی بازرگانیه. سروک کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کدومنا زیبیان چاندنیل 17 داوران زرار دیتنه. بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواه بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجمین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ایم پیک بینه.

سر پیدوین بنگهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الک تریک او آوه او خب تاندنانان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

لکلینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسوگر کرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگنا برای گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواهد اخافتن.

بیوی آوائی ما خلک آخوه بداوی کر سپاج بو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه؟ هیز نولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Kim Wazarat parasına ya Suriye be hafhangi yen legal parasına sivil karen danina bloken ko çaman toy be avay kikirna be armanca ko be heskina o pişt gira kirna pra elko eşfari ya le der zore pişti ru danya la haya ya ko be sadama kutubuna pranu astengi kirna ko cihatu buna valat yenmeyen sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریه پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوه کارمن دینش بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا ده مجمیراندنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهرو ها جهش یاردا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی که روایا یا که جه آلیه ره و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لی کولینا که سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا که دخولیا که بده دا که تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین که پیوستیال دجی ده خاصکارا ورن گرده. ریو بریا و گوستنا لپارزگاه لبراگ هندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامه انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از مونین دکو به ریجای پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا راجده چچووی پشت گره خانده کارین و کم کرین آبری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگه هستی نوریا کو اسلیم ای بابل اسلیم کو کو چون هات ناری وایا کو پر هلنگیال درگه هستی نوری روزن کو لساتا پنجان سبهی حتا نه کو سبهی جدی رو کا ایرو و به وجیهاتیه دخویانی کادن هاتیه روستان دم اب یک شیش بر کو

بال یوزه ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواه بردوام دکن جبو که آوا کرنا تیکیلین آبوریه که به هستر و دودو ماده تره که دی ناف برا ترکیه و سوریه ده دی سردمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاو بیه و دی ناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ایم پیک بینه.

قدروان هیش آپشتیده مکه آرامیه گولا میدان که دی سابل کشیه خوایا گشتیاری به دستخه. جاره کدن دی بستارگه هک جبو مال بدو میوان کودکیلین رهتی بونه دنوا بدویا بهن فره دادی گرن. گولا میدان که نها راستی هرکینک به هم پایا به صدان مال بدو میوانان تی. جبر که اوود گره جه خوا وکی یک جه جهن خوزایی این هری بر بچاو این هرمه. گولا با اوین خواهین آرام نباتان پاوایا هاوینی یا سارتی ناس کرن که اوود که وکشینک رو جانه جبو کسین کدو خوزن جا قربال خیا باجیر بروین.

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گل نها جسالن بری اولتر او ری کو بکتره و به هابونا هن خزمتن بینگهین این وکی دوری رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده تکیلیا جبو قی کوانی و قیقین پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گولی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

میوانک جنوچگهانه مره گوت میدان که بیرانی نازارو کتیا مده حوینه و ایرو از بزارو کن خوره و دیگرم دا کنی شانیوان بدم کو بدوی هینجی لولات مهیه ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگوله وده چه نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و رین کرنه دا کو گوله و گوهرینن هاوین کودکه آکو بتواهی.

دنیزی کلی دانا خوازای و راحتی ببینن. به وی آوایی مخلق آخوا بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بین و هر تن ببینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن نه جلو دلال بولتانو چه آن گهداری دیگه؟ هیز ناولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجه رابلوسه ده کو تکتور اینکو چاندنی اینکو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندنو هر دو تکتور جی آکو آدیا انجو من خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Da parasına ya Suriye be, hafhangi yenle gel parasına asivel karen danina, bloken ko çaman tıybı avay kikirina, bu armanca ku, beheskirina o pişt gira kirina, pıra elko, eşfariya le der zore pişti ru danya lehaya ya ku, istedama kutubuna piranu astengi kirina ku, cehatu buna valat yenmeyen sivel. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریه پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوه کارمن دینش بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بین که و پندیا ده مجمیراندنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بین و ازمونین که وزارت جهرو ها جهش یاردا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتی کاری ویا یا که جعالیه ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لی کولینا کو سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرتن. ریو بریا و گوستنا لپارزگاه لبیرا گاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتی یکو سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجای پینجی جسدی هاتی کم کرین و بریا رجل چچووی پشت گره خانده کارین و کم کرین بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که هستن کریا کاریاد گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگهی سینور یا کو سلیم ای بابل از سلیم کو چون هاتنا ریوایا کو پار هلنگی آل درگهی سینور روژن کو لسا تا پینجان سبهی حتا نهی کو سبهی جدی رو کا ایرو و بیوجی هاتیه دخویانی کادن هاتیه روستاندن و او یک شیش برکو دست بکرنا کو خواباتن آلی ترکیین کش بو را کرنا پوکن کو ماینام لسر کو ریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آماده کاری اکا جبو و کرنا ری اکا نویا کو طیبتی جشبو باجر کاشی اجی بازرگانیه. سروک کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,500 سپین سدو سو چار کو دومنا زیب

بال یوزه ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواه بردوام دکن جبو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دی نافبرا ترکیه و سوریه ده ده سردمه پیش ده جی و گو هرتنا لسر ارده که برچاو بیه و دی نافبرا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیونه باشبونا آبوری کریه. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایی دی سالا بوری ده جه ده همه والاتی آلمانیه شبو کو سه سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریه شبو سالا پینجه مین لسر کو هجیره جایا هری مزن جه کسین کو بونه کو همان والاتی ایم پیک بینه.

ناش گهدر المهجا و دلال ایرو ام بواره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و اجولیانو بورما بریا رادیو دلال.

خلکمایا ایرو لسر وزیره کو ترکیه فیدان کو دخوینه گوت بیجین برفره هنج بو کوزی دکرنا خطا که وگ هستنه یا هری مستراتیکیجی کوش ترکیه دست پیدی که او دی سر آخا سوری اردنی رجی در باست والا دوین.

در وایه ها کان فیدان ده خویان دیا کو گوت بیجه بر فرهنه اش بو زیده کرنا خطا که وک هستنی یا هریمی استراتیکی کوجه ترکیه دست بیده که او ده سر آخه سوری اردن رجی در باسی کو ولاتین کن داوه ده با وزیر کارن در وایه کو مرا ترکیه ها کان فیدان ده خویانی نو یا کو گرنگ ده جی اشکرکه کو دولتا ترکیه نهان نو گوت بیشه او کو شیوارین کو کرده یه یلگل کو کانیان کو اک عربستانی سودیه او هجماره کیج دولتین کو باندورن اینلی هریمایی آرمان جاوانجی کو هف دیدنا زیده کرنا کو آوا کرنا پروژه یا خطا کابک هستنی یا هریمی او بیشه یه کو وکی شیرایانی کو آب اوریایانو دیده اف خطاجی استراتیجه که و اف خطاجی استراتیجیک ده که ده سینورین ترکیه ده سپیده که و ده سر خاکا سوریه که او کانیان اردونیه را در باسته به ده انجام ده جی بگیجه آخر بستانی سودی و ولاتین دین این که کم داوه عربان و ارمانجات سرکه یا که به پروژه خورد کرنا تفگره بازرگانیه نو دولتی و هزم کرنا وک هستنا چاپکانیه انرژی و هر وحاجی روا دودو که ده کلوپلین که دناف برا هرمی و بارزن که جیهانیین که آبوریده فیدان ده دما که بجدالی بونا خواده درونشتنه که در گولدی آده که جو آلیه که اینستوسیا که پایمانگه ها که نف دولتی دیا که نیکون استراتیکلیجی که و که الولاتیان که استراک پورا جیهات بو ارگانیزه کرن ارونه که خستیه سر که هرگوله این وی بابا تیه جی وی دیار کریه که اوه سنگیه مزد اومه ترسیه که جی اولوهیه این که انها جی لپش بریابا گستنا دریایی ارین و آوه جی هنه

حركي جدا جرين كتا كو تيكيلي اوي بفو كو بولتو كين كو نام دولة تيرا كو هيا وزير كالندر بايه تيركيه بفرامي اكو راقان ديكو سروك امريكا دولان ترامب ناتويا خاكو در بايه جيكو ديار كيريا ودا خازن با اوهكي كاسانا كو بجداري لوكتايا كو بلن و هف بيمانيا باكو ريكو التانكيه ناتويا دبا او که افلوکتای جی بریاردهی دروژه هفتی ای که هیا هشتی ای تیر مهی به که بای تختا ترکیه را لانقره ورل دارخستن فیدان بارکشان پیستر وی یکی جی که ترامب اف بریاریا خواه به خارجی که پشت راست کریه او دو دما که پیود مندین که تلیفون یا داویده جی که به ویره سروک ترکیه را رجاتای با افنگاره جی انجام دو بو هروها فیدان جی دیکس کریه کو دولتا یکوین امریکای دیاری راجی کو هنجی وکی هر جا راجی پیپندیا کو اندماتیا خوایا ستراتیجیک جی اوها بونا خوایا زناف کو رزین کو ها فیمانی آده کو تا واجی آده خوازدکین او گورا گورا جی ویجیا کو بردوام هیا او جی کو هاوال بندان کو اروپای راجی کو دویلا چونه خواین کو پارستنا سربازی زیده بکن و بر پرسیارین که مزین ترین و گران ترین ده جی واره کالوهیا و بر پرزامین ده جی که بگیرن سر ماله خواه دانستاندن امریکا و ایرانه جی و روشا لبنانه در باسی دوزه دانستاندنه که دیپلوماتیک دادن او برا واشنگه ها و که تهرانه ده جی که فیدان که دباری دوزه یا که دبجه پشتگره یا تمامی و باشتری جی که به شرط تو ترکیش بوان که هوالدانن آشتیه نیشانده ده اش بوان هوالدانن آشتیه نیشانده ده که ده جی وی جی دازانینا که لگورا زانیارین که ورژی هر دو آلی امریکای و ایرانی جی هوالدانن گلک جی دایی که دا خازن رستقینا نیشانده ده دا که بگیشن لحف کرنه که اتفاقه که خزمت اولوهی و آرامیه هری میده که لیلی بلی ده همانده میده فیدان هشیاریه که تونده که دیار کریه که جی بردوامی آریشه کلشگریه اسرائیلی لسر نافچه که باشور لبنانه ده به و ده به که سلمه استنگه کرنه خطا آرامیه و تکدانه که پرساندنه سرکفتنه که دانستاندنه که نهاجی دنه برا هر دو آلین لپشتی که فردائیه بریوائی دچه.

کولین وان میل گاده که کل دیری جهیا ده هزاران سالا هر دماشیانا کل زاورا چمی جی افرینه ها بو و او جی هر دما کشیم بو لی چیای لیلونجی کو قردالیا کو زاروکا مرووی کو نیاداتی رالجی بین کشکفتین کو دو رهی هاتی دو دریاجی هاتیه در و لسروی کو قرقالی آجی کو سری رومکا کو که وری ها بو و دبن سری دیجی کو که ورکی دزور کیا ها بو و زنیار کو دبیشن کو جوان تشتان جی دیار دبه کو او کو میرا جی بزانی بونا هات بو بشارتن و او جی دست نشان تکی جی کو مرووی کو ندالتی آجی جی بری 4000 سال و جی مره بون و خورز دارده با او بکو روه سامیاکو اول باواریا و شرطنه آنگو او خودی باوارا او کو رمانینه کو اولی او کو گنواریاریا بون هبو و بلکی جی باواریا او پارستنین کوی جی پرکو دست بکی بون آنجی جی لکو نگاز هبو کو او جی بونه کو بنگه ها کو باورانی اولیین کو پشکت دری جبر کوچی کو هن کو قافین کو هر چانجی لکو ورگهی مروری اونا در تیالجی هات بوندیتن گمان هیا کو او مروری کو ندار تیا کو پرستوانیا هر چانجی دکه اجبلی ویجی کو پیروزی کا کو غزالجی لباوری هبو و چنگیجی لکه لکا کو قرخودای انجنکیجی ازارو ککی نای درالتیا جی پر قودایا کو غزالکی جی ها بو او جی بوان را جی هات بو بشاته جی سرده من بری دیرو که یه نیزی که گنده که کو چاندنیه یه جی کو دست بکا جی سرده ما که وری یا جی نو جنده جی کو بری نها جی 8000 هیا 5000 سال بری زاینه ده لکه لکا گره انداره هیا و به دهان گره جی او جی گه هاشو نواری جی سردمین دیروکی او بری دیروکی جی کل نوچه یا چیای گرمینج هبون او پرانی آوان جی هنجی لکلی کلین کمانا او قط نبونا او دورا کو جی بلکی شان و شوپنین کو گل لک باورین کو نها جی ناس کرینا او دنوان ده جی هات بود او پارزگه ها انداری جی لنوچه یا افرینه یعنی جل باجار افرینه جکه بنترین کو بر پرسگهین بری زاینه یه کو آواهی آوه جی جروشا ایرو مایه اره خودیه کو جبوه جی هاتبو آواه کرن لی نرسته لی شونا وروانان کو دویجم او پرسگه ها جی جسرده من هتی دیان یا جی نوجنده یه او دگه جی هزار یکی بری زاینه او ده پرسگه ده جی کو نمیجه گه هکه کوشونا لگنگی مرووان و بیوانان بیوانن مزن لبر دریای ویکو نیزکاریا هنه اونی قشاوانجی پیین اوکو لدو هاوالتناوانجی دست نشانده که کو روستناکو درباسمونا پر رستگه هاجی ینکو تیبتیجی هبون

0: Oliver, am gishin bavya khala kamaya iro, ku ajuliana borabum. Bria radio delal, u marabin beshaldu yamin, lisar khalaka. Hun rudinin, bawarin uhi, lenaf chaya chiyaye kurmesh, u lisar da menberi zayine. Ib marabin haya khalaka kodun u beshaldu yamin, lisar ve khalake, u lisar ve chiroke. U amhe vidaren, hunde kefu khashida bimine. و گلک سپاس جبو گه در کرینا و او هر تم هنده که فخاشیده ببینه
1: الان احساس مهان موسیقی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها هجالو دلال بولتانو چیان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلر و بری اولیکاریا هره میجر ابروسی ده که تکتورین که چاندنیین که بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی اکو آدیا انجو من خواجهی و شاری داری باجاری که سفیر رجلت هره بینه و با آوائی کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

Kim mazarata parasına ya Suriyebe hafhangi yen legal parasına sivil karen danina bloken ko çaman zayıb ava ekikirna bu armanca ku beheskirna o pişt gira kirna pra elko eşfariya lider zore pişti ru danya lahayaya ku listadama kutubuna pranu astengi kirna ku cihatu buna valat yenmeyen sivil. وزارت پروردهی یا سوری دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تا قس کریه لسروه که یکی جهاتونا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاو دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لناوندین خواه آماده بن که پندیا د مجمران دنا کار او رومانین کو ازمانن کو جی ببن او ازمونن کو وزارت جهر و هاجی هشیار دا کو جه کارمندکی کو جه کار خایی کو ازمونا پشوا بجه ببینا او آنجی بیه کو هجاتی اکا روایا یا کو جه آلیه ره و بریا و ببه به جه کو قبول کرنا نچهیا او ناوند خایجی ده ای کش بو لیکو لینا کو سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گردن. ریوه بریا و گوستنا لپارزگه ها دلبیرا گهاندیا که حقی و گوستنا نفخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجای پینجیج سدی هاتیه کم کرین و بریا رجل چچووه یا پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که هستن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین کو ازمونی ده جی بکه.

دارگه سینوری آکو سلیمای بابل سلیما کو کوچ اون هاتنا ریوایا کو پر هلنگیال درگه سینوری روجن کو لساتا پینجان سبهی حتا نهی کو سبهی جدی روکا ایرو بابی و جیهاتیه دخویانی کادن هاتیه روستان دنو او یک شیج برکو دست پیکرنا کو خواباتن آلیه ترکیین کش بو را کرنا پوکن کو ماینام لسر کوریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آماده کاریه کاش بو و کرناریه کانویا کو تیبتی جش بو باجر کاشیه جی بازرگانیه سروک کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباسش برکو بلند بونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کدومنا زیبیان چاندنیل 17 داوران زرار دیتنه بالیوز ترکیه لشامه نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده سردمین پیش ده جی و گهرتنا لسر ارده

استراتی کن کو فردالیا آلمانیایه دستالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سه سو دو هزار و پینست کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیریجه یا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه.

گهدارن هیجا ده بولتنیات اندروستیا ایرو ده امی مجارک گرین کوبوی پیشینی اک سرک یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیش گفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

سالین داویده گوهرت نک رادیکال آوای کو تندرستیا درونی دیده دیدن چه بویه او ایدی وکه مجاره که دویمین نای حسواندن لی بله وکی بشکی گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست پیش خاره یه نوجه و برفرح کرنا خزمتن تندرستی یا درونی دناوندن لینرینا سرطایی در آگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هاوجه داری و درمان کرنه ده. نمازه لولاتن کم دهات واره را کرنه.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیشرازگه کوه برهنان التندرستیا درونی و برهنانه که لهل برین و آشتی و جواکیه.

جه پایین کوسان پیشلی کولین لسر ترابه یا گنه چی گیونه خاشنگیانی زیده ببن تندرستی ها درونی نلوکسه لی ما فکر بینگه هینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن نه جلو دلال بولتان و چیان گهداری دیگه؟ هیز ناولیکاریا هندرلی و بری اولیکاریا هری میجر ابروسی دکو تکتورینکو چاندنیینکو بری

سیویل کارن دانینا بلوکین کو چمن طیب آوائی که کرنا با آرمانجا کو به هسکرنا و پشتگرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیان لحیایا کو بستداما قطبونا پرانو استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان که شاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که ریناماین که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جی ببن و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جه کارمندکی که جه کار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که ریویا یا که جه آلیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لیک هولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیه ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گلتن ریبا بریا و گوستنا لپارزگهاد لبراگ هاندیا که حقی و گوستنا نبخاییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از مونین ده که به ریجایا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا راجده چه جووایا پشت گره خانده کارین و کم کرنا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی ده دا که حسن کریا کاریا ده گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

ای کرد سه تو بیست و هشت کرسیم و پروازیان اکتره که بلاف سوریین که قربانیان که شرگیریه و فقالی کاری مروویات ترکیه ایها هاجد چرچوه خوابات خاییش بو که کسیم که ده انجام اریشی هیسی ریشیما رو خاندنیین دیناب برا سال ده هزار و یازده ده حتا سال ده هزار و بیست و چهاران ده جی پلین اندام خوابون دا کرنه و ده سد و بیست و هشت کرسیم که بر پروازین کن الکتریکی لی سوریه یه جی بلاف کرنه. ایدلی به حاطیه که به اکانی ارماج دکه جی که استنگین قربانی شر بکر آلین جیان آخا یا روشا به آوائی که سرب خارتر را بر دوام بکه. او نریا ای ها های یا لی سوریه. همزی که دن چارک جی همزی دن چار روشا دشمی که بیس پینجی ای گولانه دوده خویانی یکی ده کش بو آجانسا که اندوله یا ترکیه دیار گریه که اسپی کرنا کسی که هاوش داریه لسر که بینگه هیا که خبات اکه هرگریه او بکردوسیون لگل سازی انهرمی هاتیه گریه چارکود زانینا کو پشتی کو لیکو لینکرنا را پورنوان این کو بجیشکی کورسین الیکتریکی گهاندن دست دو بیست و هیش کسانجی استنگ دار او کو ها گوتیه امی خواباتین خیلی مروفی بریاداریا بس اسرارا کو بردوام دیکن حتی کو هموی استنگی نهری مایی به تمامی جهولی را بین او کاسوس کنجی

وفاق آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کمشو اشت سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی نین که دوارن آلی کاریه مروی دن دوستیا پروردهی ها او که ره با استانتیا لکه سوریه جی بردوام دیکه گیشه استانگین جبر شر و که وکی جی جی مزین ترین پرسکره کن که گله سوریه ده جی که نالیان تی هسپاندن او دو دباره هجمارین کسین که جی تاشیه و استانگین تفکرانین جهرنگی آجینگه ها اندامین که چه بونا او که بلجه جی بونا او مجاین که استرانگی آهور گله جی تقستونه یه لیبله جی که تخمین نشان ده که به ده هزاران روشن که استانگین تفکرانه او دو بکه او جی هجماره جبر که کم بونا که بریندارن جی ده هجیا چارده سالان جی شد دیا و هروها جی جبرکو رادانا دوزین که نویل این که جبرکو برنامه شد تو ماینا چه دبونا که گلگی بیتر بود.

يفتا صلاح الدين أيوبي يلتقى الشفية يبجاركو بارزقها هلبيد كفا وخدي صنبولك بيركو مزنا كو أوجينا تنجيهكو إبادتيا وبلكي نيشانا أوليو شفاكي هري كيرينغو وميناكو لنشتكارياكو جغرافيا جي أردنغاريكو تاواهيا تاخي بيكتي ناسكرين واب آقاهيا برفرة ودروستن كل سردي روكاوي مزگفتي وسردامي نافاكرناوي جي سردامي وقوناخين دي روكي ينكو تيراجي در بصفيا سردامي نافاكرنا ووتايا دي روكي مزگفتا صلاح الدين أيوبي اف مزگفتا بنافكو فرمانداريا إسلامية كو نافتار سلطانكو صلاح الدين أيوبي كو دمزدراني راكو دولة أيوبي ورزاوانياكو قدسية هاتا نافكري والبجارتنا وين عويجي جسد صالة بيستان دايا هات بوكرين وجباركو حلبياك شفايف تختين هاري جيرينج ان دورة ايوبو وصار دامينكو صلاح الدين وكارين ويجي دا بتايباتيجي كايا كو زهر غصايي شاهد لكو بجينا كامنزين وقاب حزازيا وقولي كريا كوه دا ميداجي دبستاني مسكفتي وكان هانيا هاري مازن دا باجري هاتيا آوا كري دمزراندنا مزگفتا سردا منوجا دمزراندنا دی روکا فکرنا مزگفتی وقت کرنی ویدیوی منو و اصفاد سالا کوبیستان و به کتای باتی جید سالیم سیسیش کشیستی دو هفتیان دیا و هفته مالی کل کو گشبونا مزین و هف سازیا کو جی هلبه لده هفرا دیواریان خاییم کو دویندیتیا و وک هرینا هرمی بخچهین اشرفیه به تاخه کانشته جهبونه یا مزین او که قربلاخه و آفا کرینا او که فرهنگ کرینا مسکفتا مسکفتا به حوالدانا که خیرخازیا کشینازیا کشینه تاخه و روز بین که باجاره هله به هاتیا وگره آمچی آفا کره یکو دا خستین کنا وندکا اولی یا مزین آفا بکن که جه باجاره هله به هاتیا آفا کره و هجمار هزید ایکو نمیشه کرناد با اجبرجه وی استراتیجیک جی تدلی خواده اوشی زبو و مزکفتا سرکا مزکفتا مزین یا اشرفیه دایا و سردمین او کو ناخین کو مزکفتا تیره در باس بویا هرچند کو آواهیا بخیلی گوری مزکفتی شون آواریه کو هندوری هلو بگه و نوشن تیجی کو هسپانده لی بلی مزکفت دناف خونه خا او سردمین دیرو که سیاسی این دشواری او لپیا که ده افره در باس بویا اون اصلا ما یاویجی یا ای رو آوا کریا او سردمین که گشمونا او چالی گیا سالین هفتیان که ساده هزارو و یازداده مزگف دوی حیامی دجی که سردمان خا یا که زیرین آوکی ناوندکا رنشداریا اولی و چاندی جی و کو هواندانا هزاران نوجان کرناجی دن میشانجی ایروجی اینجی و ججناده جی و بابونا کو پیمانگهن کو برفره شبو کو اجبیر کرنا قونا خوابی روزی و هین کرنازاستانان و کشارستان یا اولی و زمانی لی کد بین لی کرنا چالکیا و کو ملیا خیرس کنه این کو لی آلکاریا خزن او شیویان کو تاخندکن جی کو برکو جهرنگی آمزن کو ورنشتوانیین اشرفیه و هیاما کوشری بشی که سال ده هزار و بیستو دیان ده که سال ده هزار و یازده ده هده سالا ده هزار و شازده ده جیجه سالا دوزده ده جی که ویتاخ اشرفیه و گهریا خطا کو بیشی و شری کو انکیا جی گوریا ده شری هلو بیده و زراره مزگفتی دیچی که مزگفتا صلاح الدین رو باریا که توپو باران کرنا دشواری و زرارن کو پرژی مزین بو و مرنا او کو قبایین ویجی یه نافدار جی زرار دیتیا و بشین بل فرهشو اولا نمیشه یه کو هندرین او رو بریان کفنا جی اجبر کو تشککا او کو تومی کو ورم بونه و راوستنا نمیشن او چالکین اولی جیش بو کو دمین درشتی رجی تی سکنان دی اجبر کو خطریه جها او راوستان دنه کو کچ بربونا کو پرانیان شینه یجی دفره و سر دمین نوشه کرنا کو نوبه کرنا جین کو وقت بجی آرامه کرنا پشتی سال ده هزار و شازده جی هیان ها پشتی آرام بونا روشتانا کو روشه لباجاره هلبه
او به دابون اکو اوپسیون کولش گری دادا بیا ساده هزار و شازده دی قونه خاکانو جبو کومس گفته دست بگریا اونو وکرنا گلا حکومتا کو حوال دانه این کو وزارت وفاقا سوریه جیلی گل کو دست بیش خصا کارنا کول گریا هر خاضی ها شینه این کو تا خیلی هندوره او دورین ولاتیام یا یک جوانجی نو وکرنا مسکفته او روشینه ها او کو بیا کو میماریا هاتیا چی گره رو برینا که به سبینین کو طیبت مندین آفازازی ها کو هیله به هاتیا نو جا گره او قلا چیا رونی گرنا و جیهاتیا چی گره و ایرو مزکت بگیریا سر کاری خوا لی برکو با آوایا که بشوازازیا نمیشه گرنا دیگه وکی مزین ترین و گرینگی مزکفتین تا خواه و لاخا یه پروردهی و جواگی جی دمشی.

استران جهل بستن برای ما فرهادی اجمعی و آوازی منند برای ممنی هری داری سال ده هزار دو دوی جمع رو گوتن لقام شو چار دیل بر دیاری و تفادک من

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نوچه یان گه داریه دیگه؟ هیز نولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلی یکی کسی نناس و هاتو بود زی و وگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجومن خواجه یا و شاریداری آباجاری کو سفیر روشلات هره بینه و با آوا یکی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرن.

تیم وزارت پرستنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پرستنا سیویل کارین دانینا بلوکین کو چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا کو به حس کرنا و پشت گره کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا کو استداما قطبونا پران و استنگی کرنا کو جهاتو بنا ولاتین مین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تا قیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لناوندین خواه آماده بین که و پندیا دمجمیراندنا کار او رومنین که ازمانن که جیب بین و ازمونین که وزارت جهر و هاجی هشیاردا که جکار مندکی که جکار خواهی که ازمونا پشو بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که روایه یا که جعالیه ری و بریاوه ببه به جه که قبول کرنا نچهیا اونا وندا خاجیده ای کجبو لیک هولینا کو سواقیا چه بدیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بدا دا کو تدبیرین قانونی او دسپیلانیا ین کو پیوستیا لدجی دا خاسکارا ورن گرتن ریوه بریا وگ هستنا لپارزگهاد لبراگ هندیا که حقی وگ هستنا نبخواییش بو که خانده کارین باورنامای انگیشتی که شهادت انگیشتیه که سرانساری هریمایی از موننده که به ریجه یا پینجی جسدی هاتیه کم کرین و بریا رجده چچووه یا پشت گره یا خانده کارین و کم کرینا بری بوریا لسر مالی وانده جیتی دادا که حسن کریا کاریاده گهشتن آوان و بری به ناوندین که ازمونی ده جی بکه.

دارگاهی سینو ریا کو اسلیم ای بابل اسلیم کو کو چون هاتنا ریوایا کو پار هلنگیال درگاهی سینو ری روزن کو لساتا پنجان سبهی حتا نهی کو سبهی جدی رو کا ایرو و به وجیهاتیه دخویانی کادن هاتیه روستان دم اب یک شیش بر کو دست بکرنا کو خواباتن آلیه ترکیین کش بو را کرنا پوکن کو ماینان لسر کو ریه دناورا هر دو درگهان داد وکی کو آماده کاری کاش بو و کرنا ریه کانویا کو تیبتی جش بو باجر کاشی جی بازرگانیه سروکه کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دی رزوره فایز کو عباس شبرکو بلندبونا آستا آوی چمی فوراته 20,504 کدومنا زیبیان چاندنیل 17 داوران زرار دیتنه بالیوز ترکیه لشام نوح یلماز ام خوابات این خواب بردوام دکنش بو که آوا کرنا تکیلین آبوریه که به هستر و دو دو ماده تره که دناف برا ترکیه و سوریه ده ده سر دمین پیش ده جی و گو هرتنا لسر رده که برچاف بیه و دناف برا ده جی که سوریه ده جی به آستیا که براستی جی که دست به پرسیون باشبونا آبوری کریه ریتورس لسر کو زاره کو نیوزگاه کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بورگی ده جیده همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینست کزن هاتیا داین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه

میوانی کومه بوان را آخوین پیش راز کرن که گل نها جسالن بری اولتر او ری کو بیکتره و به هبونا هن خزمتن بینگهین انوکی دوری رونشتنه خارنگهن پیچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده تیکیلیا جبو قی کافانی و قیگن پیچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گولی ده جوین که داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

دنیزی گلی دانا خوزای و رحاتی بمینن. به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر. سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بین و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

شیان آخه من دا بریاته من دا ریاته دا خوان دا کرمو من خواست استش بیر بکم وقتا چاوه تا هات پیرا من نوی چاقی دزانه بو گو از نکارم تش بیر بکم شبر کو ترون آیا چاوی من بو حسکرن خوشلی حسکرن آراستی حسکرن خوشلی حسکرن آراستی اشته حسدگم اشته حسدگم

گهدارین ما هیجا، گهدارین ما خوشویز. ایرو ام بوره برنامه هون کلی سر افرینه چه زانن. و اجولیانا بورما، بریاراتیو دلال. او خلقه ما یا ایرو لسر بونه این مال باتا، جنال. وک جنن، زواجیا، لچیای گرمه چاوایا. ورم به هفره ناس بگن. بونه این مال باتا جنه گو زواجیه ده. بطاواهی، کردن جنان جن ملتی خواهاتینن کو لیبله. جنان کوج نتایج نجیهای نمازه لگندن تاولها فجی اول بازارن مازنجی که هفرت جوی اجورای جنین کوج جنان کو آسای به تواهی جنان کود نافرا میرافند دبوقو بره یه بیترید نافرا کو زوراین کو آپانجی پشترجی متانو خالان او زوراین کو خالتی کند بو به تواهی مال از آواجی بکه او شکره خارجی که ورده جارته او جنه این که به برداریاجی گوهرتنان دو کوکیچا به هفرده هاتین گوهرته او هلیک شیشو برای یندین جیرا کود چو او جنه این جبر که خانی آواجی کوکچا که جبر که خانا که کشید یکی اکاوه کود هاته انها و او یکا جی که نمایه او روانده افرنگی ها جنان اجبر که سدم نازانی که ستافا اوجه که استنگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چوید بو و او جلد سپیکا ست سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو دلخازیا کچکی دراد بو و او بکو دار زارو کاده دهات روان دین و او شیوازا هیجی شهیه لی پر هندکوه و بیا کوجی وقتا وحیا پشتی رواندنا کچککی کو خدا نهوان جی لحف دهاتن لگلک جارا جی کشتن و دشمانتی جی دهاتن میدانن.

دواره کو به بجارتنا بو کانده گوتن اکا گلیری هیا ده بیجه اگر کو جن اکا کو پیوادار دخازه جهوزا روژه کا ببه او کانه کو آخه که جهوزا بیانی بیدنگ جی بکه و جن جهوزا شاخه جی کو چلنگه جن شکاکیه جه کو آلیه کو جمیریه کو میوانزاریه او شوکرناده جی کو کابانیه جی کو جنه بیانی جی نسانه دنگه که او کو پجاندوریه جی ده گوته کو اف جی دشتاش بو کو خاطره کو اشاندنا مرووین کو هوزا بیه هاتیه گوته او پرگوده جیش بو کو خاستنا کچان هنه وکی بالا خوابته کو ده دبکو قیزا کچا کو ما خازا خا و دیاوی جی بخازه و هروکی دین و هر آلیه کی بوکه که خا لکو حس بکی دکره مروفان و ویهین جیش کو شینه یه گون به دورا کو حس بیره جی دکه دین و دو چون جهه کو گهردنا دشته پر بالکیش و لور جی چه دو بو کو جاران هر هر آلیه کی لجله خاجی کو دسکنید او دا خواستن آلین دین جی کو براواوان جی وره او جاران جی جنین کو آلیه کی دجی دف کو داویتن هر او دبو سدما کو نابونا برداله یان جی کو جبو کو تنازانیا آلیه کی دراد بو او بوک جی آلیه دین جی دراواندنا او جی تشتا جی هرمی بسترانا او کو تکراوانیه شیرانیه او بالکی شیه دهاتن کرین و هر وحاجی آلیه کی پسنان جوانن او کو زنجین بکا کو خاجی ددا و بکشی جی آلیه دنجی خودیان کو دراقسی و دکرن لی هر دمیجی کو گهورتنا دچو سره

گیشتون داویه خلکاما یا ایرو که از جولیان افوره بو بریاره دیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هنده کیف خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنه هج رادو دلال بولتا نوچه یان گه داریدی که؟ هزن اولیکاریا هندرلره و بری اولیکاریا هره میجر ابروسه ده کو تکتورین کو چاندنیین کو بریج آلیه کی کسی نناس و هاتو بود زی و مگراندن و هر دو تکتور جی آکو آدیا انجومن خواجهی و شاریداری باجاری کو سفیر رجلت هره بینه و با آوائه کی فرمی رادستی هر دو سازیان هاتیه کرند.

تیم وزارت پرستنا یا سوریه به هفهنگیین لگل پرستنا سیویل کارین دانینا بلوکین که چمن توی به آوائی که کرنا به آرمانجا که به حس کرنا و پشت گرا کرنا پرا الکو اشفاریا لدیر زوری پشتی رو دانیا لحیا یا که به صداما قطبونا پرانو استنگی کرنا که جهاتو بنا ولاتین مئین سیویل وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوی کارمن دینج بو که چاف دیریه و سرانسار کرن اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایین که لنا وندین خواه آماده بین که و پندیا دمجمیران دنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بین و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جکار مندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه که هجاتیه که ریویا یا که جعالیه ری و بریاوی ببه به جه که قبول کرنا نچه یا اونا ونده خاجی ده ای کش بو لی کولینا کو سواقیا چوی دیریا هندیرین و رقابویا کو دخولیا کو بده دا کو تدبیرین قانونی و دسپیلانیا ین کو پیوستیال دجی دا خاص کارا ورن گرتن